0: ایجنسی ہمیں ہائر کرتا ہے تو وہ ایسے ہی کسی کو ہائر نہیں کرتا ہے. تو یہ بات مجھے بہت بعد میں جا کے پتا چلا. تو انہوں نے مجھے بلایا لائک ڈولما آفس آؤ, باتیں سنو. اینڈ یو نو لائک وہ باتیں سننے کے لیے مجھے 3 گھنٹہ واک کر کے جانا پڑتا تھا وہ جگہ سے. اینڈ میں 8 بجے جاتی تھی کیونکہ مجھے سننا تھا, مجھے سیکھنا تھا, سیکھنا پڑتا تھا. اینڈ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں, کیا کر رہی ہوں, کیا کمپنی, یو نو لائک نہ زیادہ
1: کنفیوژن.
0: اینڈ اسٹل مجھے بس انڈیپینڈنٹ ہونا تھا.
2: ہائی ہیلو آداب سات سری اکال نمسکار, میں ہوں شان اور آپ سن رہے ہیں میرے گانے اونلی آن واک ٹاک ریڈیو. انجوائے دا میوزک اینڈ ہیو اے بیٹر فیوچر.